0: Plus.
1: Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi. Apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batu. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Daghang salamat sa pagpaminaw. Nobyembre Day si Noybe. Ana gid ang iyang name song. O sa Babila family kay Kier. Daghang salamat sa pagpaminaw. Sa inyong tanan nga namina og nagsunod kanunay sa atong tulumanan. Thank you ng bongga. Niya na nga tong espesyal nga mensahe karong adlaw. Matod pa ka makabuhay. Ang kinabuhi landong sa pagbalik ni Kristo. Kanang espesyal nga mensahe ito mabasa sa unang John o sa unang Juan 3 versikulo 2 ngadto sa 3. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Wa na taigong panahon manambling na tagpinalay, pamalik ta sa sunod higayon sa samang katakaan ining istasyon o sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus o sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

namong nakining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

mga higala na ay mga pangandoy nga tungod sa kalit nga moabot nga mga pagsulay, makaingon kita nga sayang nga nahanaw o nawala ang tanan. Mao kini ang kaagi sa kinabuhi sa atong sinder karon nga si Roxanne. Para masabtan gyud ninyo mga higala, mabuo ang inyong pagpaminaw, ato siyang taganog kinabuhi, pero sa dili pa, ato siya yatag kaniya ang iyong pangayong awit. So